Это el Чей. Чей. Tristlet Klingoasp. Vit Heunerst.

Это чей? Чей? Числит Клинквашт. Вид хойдост.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending ved veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har sendt av Iktus sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det etter her vi en av noen parste av Gjerstamal, og vi dere, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker av Ljøvenen, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hente parsten av Gjerstamal, og jeg får spørre Paul hva du har noen liker av Gjerstav i det.
1: Ja, det at det evangeliet nå som vi tar, sitter og prater om,
0: ja. Ja.
1: Så det är det värsta att du läser bara det som du.
0: Ja, också med till från Matteus 16 och från vers 1 till 6. Det är efter detta tog Jesus, Peter och Jakob och bror hans Johannes vissar och får vitt han och nyarna högt fjall här där var och fyr sig självar. Han fick ta ära utkönt fyrtajmon. Anligt hans skajn som solen og klæði hans er að voru kvöld som ljósa. Og Moses og Elias vustu sig fyrirtæmun og tala við hann. Ta tók Petur til óra og segi við Jesus, Herre, her er okkur gott að vera. Vilt þú, så skal ég her gera trudjar bústægir. Ter ein, Moses ein og Elias ein. Meðan hann enn tala kom lúsandi skudj og skugga í yfirtægir. Og urskuinun hortus rødt og segi, Hetta sonumun hin elskaje, som jeg hava tokka til. Høyri han. Ta i lærsvenna horti hetta fotlar nýra andesuinu i stora raslo. Men Jesus kom til der han nærmvittar og segi reisetikkun. Öttust ikkje, og ta i tær hukti upp, så tær ongan, utan Jesus eina.
1: Ja. Det här är underfullt.
0: Ja.
1: Lösen, det är lösen.
0: Ja.
1: Och i ödlan för.
0: Ja. Nej, det är. Jag har alltid det så avhållvärst tror jag att det är personer som är till steg här. Ja. Först tar fyra, Jesus samarbetar med Simon. Og så kommer Moses og Elias inna,
1: yeah.
0: Inna paddlena.
1: Yeah.
0: Og der er det ombå så lovene og profetene. Yeah. Og der høtte, Elias han var jo tidsen beinleis opp, og med Moses som han stendte av Herren gjerra i han.
1: Mm.
0: Og han ikke visste, han ikke vet hendet det hver grøve han sier det. Men der kommer så her, og Jesus her, og der taler sammen, og jeg vet ikke hva det her var tåsa, men på en måte, og jeg mynd til Emar, at her tåsa, at Jesus sagt vidt der, at nå vaktaskiftet.
1: Ja.
0: Eller enn mer enn det.
1: Ja.
0: Nå alt det som tid stod og fyre, nå det oppfylt. Altså, loven hun var avløst, av en bedre lov, Og profetene, det profetiske året, det er vel oppfylt, det er her løtene, på en måte kan man si. Og her hender så skiftet fra de gamle sottmålene, og til de nødde sottmålene. Og Moses, han stod jo fire lovene, han kom ved lovene, i middelmanns hånd, stendte. Og han kom ned av fjallet, ta vidt, at han skal inn.
1: Ja.
0: Det stendte ikke han skal inn som solen, men han skal inn så størst at han kunne ikke hitte på henne. Ja. Men her stendte om Jesus, han skal inn, at det kjenner være som solen. Som solen og klei, andre han skal inn som solen og klei han skal inn som ljøs, ja. Og det ble helt vekk just nede. Og tar vi, ja, tar fotlen ned av anlysen i større rassler. Og tar etter hukt opp sånn der omgang til Jesus egnet. Så Moses, som vært han første av skoene, tar han kjem ved lovene, han verer, til som han sier av de sjåmarsmålet, at han verer feit av vår borster, ja. Altså, til kine til kvarver, ja. Og nå er det bære Jesus etter det. Og her er øyelig avhåverst. Eisende tog at det er som åt han, ja, her kommer vi til, her var fyra, og nå er det seks, vi Moses og Elias. Og så kommer røtten, feiren, sjølver. Han blander seg eisende på i etter det. Ta ut her, ta etter høyre røttene, så sier han, hette sånne må inn hinn elskeie, som jeg har takket til. Høyre han. Og her vidar vi at Moses, da han var fremme av døven, da sier han vi følte, at profet en som er, og da taler han om Jesus, ja, skal ha en godtikkere reise opp til karmetlen, og da skal være så, sagt, for at han ikke høyre han, skal være tunter og følte sånn. Det er jo røyelig brutalt, men altså, tog så velagande at man har unga rätt som godsfalka. Og nu sier rätten her, hesten i sjånemoen, eller hette sjånemoen din elskade, som jeg har takket til, høyre han. Så her vi er altså, vaktaskiftet fær fram.
1: Ja, det er underfullt høyre han.
0: Ja.
1: Det er dock som om det som Paulus och Petrus skriver i brevet om han. Att han ska ge en uppenbarad kunskap om sig. Ja. Kilja vålnena som vi där kallar i. Och så ryker det dåligt arvor han säger er. Och så han vet att det är kraften där som han vurser Kristus där han röst igen upprätt av dig. Allt det här är något som har gjort oss till att vi är.
0: Ja.
1: Och så är det här som vi tänkte att ha som att liva och tog, liva i Jesus. Och också med att liva i Jesus. Så framgången till att det här kan vara den åpenbara.
0: Mm.
1: Säger han när vi är Timotheus. Det är något äckliga. Vi kommer till oss. Alltså.
0: Ja.
1: Det är där man är onkor, som Timotheus var. Och där man är gammal.
0: Mm.
1: Det är inte minnen nöjet.
0: Nej, det är akkurat det. Det är. Och det här är en så stor moner. Och han säger att ni höjer i handen. Och så kan man hitta ett nekvartor som Jesus och talar. Ja. Mittel Anna hette her, jeg kom her til morgen, alltid du strevas og har tungt å bære, og det viser i verleggen til at de som strøyes og strevas under lovene, de klarer ikke alt det, og de visste at de klarer ikke alt det. Men så taler Jesus, kom her til morgen.
1: Ja, i lovene kjennes han og har synt.
0: Ja, ja.
1: Vi lovene kommer sannet av syndet.
0: Det er akkurat det.
1: Hun framkaller syndet.
0: Ja.
1: Hun sier, du måste ikke. Ja, men det var så, så for etter gang.
0: Så veker hun syndene.
1: Ja.
0: Ja. Og loven veker reisende vreie, har jeg sagt.
1: Ja. Men sen, så det som kærløgjen gjør her, ta ut liv och kärlek och gods, alltså, så uppfyllade vi lovarna.
0: Mm, akkurat.
1: På en målsatt.
0: Ja, nettopp.
1: Så det är hovalligt alltså att huxa om.
0: Ja, det är det verkliga. Det är sitt bara huxa här. Jag har sett det sådana gång som jag nu att här. Att man har nästan intryck av att några här var hova att gråta efter lovarna efter. Alltså, tog att hvis vi släpper den tutsch på honom, så var det ikke kjell da, sier man.
1: Akkurat.
0: Men Paulus forklarer oss øyelig godt til at de tog ikke på inn og hjelper oss ikke. Første måter. De vet ikke opp.
1: Ja.
0: synderna som bor ut i de gamla människorna. Men svärre och lösningen är att god själver visar en anta som är fullkommen flyter in i oss. Vi trodde av Jesus. Och då blir avhejdanen från Paulus i Eisne att livet efter andan så fullför att det inte ger inte halsen.
1: Akkurat, ja.
0: Och att alltså, ja.
1: Det är att vävnen, alltså det som det enda vi gör i Rombrand 5, ja. Det är fem versen, ja. Det femta versen, ja, vävnen ger inte till skammar, alltså. Du kallar ju Guds er uthält för ogörst och något. Vi har det andan som ger något mer. Alltså, det kan inte vara bättre sagt.
0: Nej.
1: Och så är att vakna upp till den morgon och verliga glädja så i att det är verlöjt. Och det är sånt där ständer så här i Rombrand 8. Så nu har han inte fördömat för dig som är i Kristi Jesus. Det är lösens anta över. Lösstocken, fralövsyndaren och rodejen. Och så kommer han in och den som lövn inte var ment.
0: Ja.
1: Där kom det hända en lövlösens anta. Värdiga på gång då. Jag måste bara säga att det är en sån lövsäll. Själv om hemren och det är myskor och rävligor alltså. Så vet jag att Herrens, han tillheter till allt som fär fram. Inte han själv var till griver alltså.
0: Ja. Och det ser ut som att jag kött han väger
1: nästan. Och det är kött.
0: Ja. Tog vapnen är det som är fram i tiden. Bär immun till sätta hemspartiga. Det är så öjliga. Ja, det är inte, alltså det är inte till att skilja att det kan vara sådant, ja. Men, och till gång till kött, då. Och skulle det hända att det blir brukt i vapnen här så är det inte reda kött. Men, jag nu säger bara på mina rakning, och jag tycker inte att det är osamt, jag tycker inte Herren tillhäter att det vapnen skulle komma i bruk och öja allt. Utan ta i tygen kanske kom här till, då.
1: Nej, han är.
0: Inte för en tag.
1: Nej.
0: Men jag minns hur det var som blev spurt om hur jag vantade i att tre hemspartar i förra världen. Och hans nedsvärar atter. Han visste inte hur det var tre hemspartar i förra världen. Men av fjöra, det här förra världen vid gassen och steinerna. Alltså, det är så länge att det var att man att den flott. Jag tror att jag ser vapen, det är så öjliga. Men det är så valsikna och tryggt att bära äga detta året och så inte minna till att äga andra gods innan ösar. Det är åkra värja och åkra liv på alla matar, alltså, och kvilla.
1: Och så att här att vi är i tjockräck och vi är i dörrkäft.
0: Ja.
1: Känner du?
0: Ja.
1: Att det är så. Alltså vi är avknasser. Att vi ligger med ju tempel och lianta. Det var löje. Men det är bara så.
0: Det är så löst, ja. Det är akkurat det som är. Och han har gjort det.
1: Ja, han har gjort det.
0: Han har gjort allt det här värsta. Han kallar och fyra tempel. Eller andas och likam Kristus är och allt det.
1: Ja.
0: Och,
1: han säger en av sällan sig att det är en sant att Arjen Vraginar maler folk. Det kan han inte kunna ha i man. Inom porsen är skojnande till övriga. Glädje och glöjm. Att det är så det som vet. Så tar jag fram emot. Ja.
0: Ja, alltså det är väldigt spännande alltså. Det är helt visst alltså tror jag att vi såg jag bara i uppenbarelsen och Eisen Chapter Karl Peter han tossar om att kanske man säger här han tossar om att det är om det Herren sa och att Herren är att det kan bli här att men det är en av mot inte vara blind för att älska att en dag är Herren som tusen år och tusen år som en dag. Herren är inte sent för att lyfta dem. Tog oss om vi hade att vara sent för det. Nej, han är längre med oss för att tycka att skuld. Han vill inte att näka ska förtäpas, men att ödel skulle komma till omvändning. Men, säger han här. Det är särskilt detta som överlägger detta. Men vi vantar efter lyft i hansare. Nuttjar himlar och nuttjar gör här rättvise bor.
1: Ja.
0: Alltså, så att det här verset som god alltså börjar ju i upphavet han skapte himmel och jord.
1: Ja.
0: Och att han var i jorden. Vi att ja jorden att svära efter på fallet vi att sonen kom.
1: Ja.
0: Och ändelöst i allt efter
1: det. Och det är ett otroligt vers.
0: Helt annars standande. Och vi är mitt i ödlens ner. Och han säger om vi är tillvida om det är ett litet. Tror jag att det är ett godsverk.
1: Ja, ja.
0: Det är inte något som vi får blötta på.
1: Slätt.
0: Nej. Han föreslår ett verk i djöknarna. Men jag var som så näck under rättliga upptisen av enda tojen, ja, och så att men det är inte långt.
1: Nej.
0: Jag kvillar bara ut toja.
1: Ja.
0: Det är för mig att han kvillar alltså.
1: Ja.
0: Det har varit allt efter toj som han häver attla.
1: Jag är också intresserad av mig själv, alltså, och Jesus säger man det. Hur ska du säga att jag möter mig var på attman. Och ta krutsch och för det är också trött.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Men då kommer man att lyckas om. Man var så välvart vid föräldrarna och helt man.
0: Ja, lätt upp, ja.
1: Min minsta mamma, hon var äcklig omvuxen. Så det var luftalarm och så får vi inte sätta honom upp i tarvet som var tjattlaren.
0: Ja, ja.
1: Ja, det är att... Hon säger att det här var en värja och i tog, alltså, kom att sitta.
0: Mm-hmm.
1: Och i torven, alltså. Inte alltså. Inte bara sitta runt om torven, men och i torven.
0: Ja, ja, akkurat, ja.
1: Säger hon.
0: Ja.
1: Akkurat för värja var det här, det var inte ish. Men så störde hon.
0: Ja.
1: Och tog och kom vi.
0: Ja. Du minns du alarmar?
1: Ja.
0: Minns du själv alarmar?
1: Ja. Och det flickvärnar kosse lockt och kom det flickvärnar där. Det kan som var då inspektion och så. Tyskar fick vara det var månader och ta en månad och ta en länsk och han.
0: Ja. Så att det är helt inte långt sedan än så att du minns det väl?
1: Ja. Det minns det väl.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Ja. Ja, det är det. Jag har läst att inte resten här ur uppenbarelserna.
1: Ja.
0: Här ur kapitel 21. Han börjar vi att säga här att nu så är nutjan himmel och nutjan gör.
1: Ja.
0: Du är en fyrre himmel och en fyrre gör den var färnborst och havet var inte långt. Jag sa hinn heilagaste att nutjan Jerusalem komma nere himle från gode. Till Jordan som broer og er prøyd for å bruke om så innom, og jeg har det rett fra hasheten, hun sier, «Hikk, bostaver gods er tja menneskene. Han skal bygge tja taimon. De skal være folkhansere,
1: ja.
0: Og god selv skal være tja taimon, og være god tarra. Han skal torska kvars tar av egen tarra. Deien skal ikke være langer, og kvarste sorg, skrutsch, etla pyna skal være langer, tog i fyrra færre.
1: Ja.
0: Han som i hasaten sier at seg hikk, gjerre alt nytt. Og han sier skriva, tog i hese år troverd og sånn.
1: Ja, alt nytt.
0: Ja, alt nytt, altså. Dette leder opp fyrra nøkron av medalja. Det har vært noe spennende, altså.
1: Ja. Han har holdt andre tilværa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, fullkommen.
1: Folk kommer till det då.
0: Ja. Som Peter nämner här som rättvisebor och här nämner allt det som faktiskt inte är här. Alltså kvarske sorg, skrutsch eller pojna ska vara långt att du är för det färre. Och att det är röjda, alltså att det är... Jag sa en heilig steg, ett nytt av Jerusalem, komma ner av himlen. Från gode tillgörda som broer. Och är prydd för brukansyn.
1: Ja.
0: Och broren, det här vet vi är...
1: det är vi.
0: Det är samkommande, ja. Det är kyrkans, eller kan man kalla det.
1: Ja.
0: Det är vi, och det är människor. Ja.
1: Det är människor, ja.
0: Så vi, och vi läste minnas till det här att åpenbaringen är en bok skriva i tecknum. Så vi kunde inte, vi har varit här i Jokon, att vi vill ju liksom placera allt. Och vi kan inte öliga högt upp och ta som kultgötter, ja. Men det är tecken, alltså. Och vi röjnar att få en fysisk till att sitta och kunna gänka av kultgötter.
1: Jo, jo.
0: Men det är inte, men det som det så talar om är att det är omedeliga gott.
1: Mm-hmm.
0: Det är... Det är helt visst.
1: Ja. Det var finnet där, ja. Här som vi lär så här stämde det att här i Sejtjan, Mattias Sejtjan,
0: ja.
1: Ja. Ja. Det är ett värld för mig än han än talar i. Kom lysande skott och skocka i vid tog. Ur skojnen kom rött och säger Hesen är sonen vår i nätskaj som jag har tockat till, hör jag annars att du läser han.
0: Ja, ja.
1: Så ständer jag i kjönen tar en lärsvän har hört i hetta fotlott har nyra andlitsvän i stora rast men Jesus kom till torra när han vet torra och säger röset i kom östest ich. Och tar där högt upp sig åt där ångan åt den Jesus ögna. Och så heter här som med andra gynko och man har att dra fjallet om. Och alla i Jesus tar emot detta. Till det ångan vi om hesa sjön. För en människa så har den där risen upp från en dag. Och tas bort det där så när han kvätt er tar det här och vi hinner skriftlärt och säga att Elias var ju att komma först. Han svärar i vårt kämre Elias och ska bojna allt efter i län. Men jag säger tecken att Elias är långt och kom. Och tar vill du inte vita av honom men gör du vi han allt och tar vill du. Så långt ska ojsta människa som den loja av tajm. Det här är väldigt, alltså, längt i mitten till det som är gott och så.
0: Ja.
1: Alltså, allt det du gör inom planen.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Alltså, det är som nu han kommer in till, vita inte.
0: Mm.
1: Det här är stötta lojning av synd, alltså. Stötta lojning. Mm. Han ber alla synd av sig,
0: ja.
1: Så
0: här. Ja, ja, ja.
1: Öjlig.
0: Ja, har vi sagt vi ofta citerat här vi sagt att han var gjörder till synd.
1: Ja, ja.
0: Här stämt inte han var gjörder till synd.
1: Nej, till synd.
0: Och det har helst sagt om att vi var
1: nej.
0: Alltså vi var gjörder till Guds rättvisa.
1: Ja, ja.
0: Det är inte alldeles uttryck än till att vi var rättvisgjörd kjort om till
1: ja, ja.
0: Kvill och utsamma. Jesus blev gjörder till synd och vi blev gjörder till Guds rättvis.
1: Vi honom.
0: Ja,
1: vi är så uppe.
0: Ja, vi är så ombytt och så att ta så makt. Ja.
1: Ja.
0: Det är... Emma Bersia för mig, jag ser Arne, man är så att man kände värdliga. Att hela i anden kom. Jag visste på en av vägen, jag huxade inte, om hela i anden. Det var inte som tog sig vimmig om det. Som så läst, ja. Men jag visste bara vägen att detta här är talsman, detta är hela anden.
1: Ja.
0: Som nu har vuxit mig att han bor i mig. Gav sig till kännare i mig. Och tv är så väl siktna så jag antar. Alltså, och det blir bara bättre och bättre.
1: Ja. Ja, det är så bra visst att er hade inte vant vid att ta sig om hela anden, alltså på andra maten. Men at han en underfull person.
0: Mm.
1: At det vi har det antan nu vi der.
0: Ja. Ja.
1: Vi drenser glede.
0: Ja. At det var så øyelig måneder. Ikke to, jeg visste unga løt jo i at jeg var frelst og alt det, og æren til jeg, men det var at det året kommer så omvendte det vel til gåver som er helt lærst.
1: Ja.
0: Og altså, vi må inn omkvarve her, og Ebenezer og Sarepta og det. Men det var akkurat som om at det er frem til til løtene,
1: ja.
0: Vær hette her akkurat som frækodden.
1: Ja.
0: Og hette du frækodden liggjende av gømsle, ja. Så kan det ligge øyla landje. Men det hender ikke vitt du.
1: Nei.
0: Det er ikke fyrir enn det er så ut og i måltene.
1: Ja.
0: At ta kjem liv ut da, og ta livene da, så lest opplevd jeg det her. At det heter året,
1: ja.
0: Som la av gømsle. Nå kom det og hjertens målt.
1: Ja.
0: Og puff, og det er så spresset jo som løyva. Og det har vi sagt enda, jeg synes ikke etter kan at det heter, men jeg har jo hørt at her, i sunnet tror jeg har funnet krukker i Egyptalandet, vi kottene jo i.
1: Ja.
0: Og her var prøvet så at ut og finnes det vekse. Jeg tror ikke jeg sier det passer, men, men jeg vet at jeg har funnet kottene som er rettelig gammelt, og her ja. Finnes det vekse.
1: Ja.
0: Men så er det vis når året og anten høyre og løyselige sammene.
1: Ja, det kan ikke være bedre sammenskjøp enn det er. Så året er anten og anten og året.
0: Ja. Det høyre sammen, altså, fullkomlig.
1: Ja. Ja.
0: Jesus sier, eftersom vi lærer seg, at året jeg har talt til dere, ante og er løyva. Ja.
1: Ja.
0: Og til det som heimeren tarver det, at det er anta og lov.
1: Det mest som er løsende, det man i ferie åkte ut av 20% klagsbruk, og vite det som litt skjer. Og det gjør alt igjen, og det er omvetelig. Jeg har omvetelig nok til å se meg av at ferie seg med til en del
0: mennesker.
1: Ja. Takk han det. Det er mer en frier enn at forklare frien, altså. Mm-hmm. Det blir stil, altså. Nei. Han er bare her.
0: Akkurat.
1: Jesus sier fri, lær til deg netter. Han sier fri, djevig er deg.
0: Ja.
1: Og ikke som heimene djevig er. Hjertet deg er styrt som er sitt mot.
0: Mm.
1: Så det ligger sånn jeg går i oss nær. Jag snöter alltså den här som han säger.
0: Ja. Det är akkurat det här. Och han ger väl gärna. Alltså,
1: ja,
0: han är
1: ja.
0: Så, han är nog rygg för allt det som kallar av han.
1: Ja,
0: jag kommer huxa om, jag har säkert kanske fortalt det där för något längre sedan, men jag minns en man som kom och mötte i evangeliet som är tvär, kanske trutsiga affärerna sundekvallt, och var en som hörde till i evangeliet som hejar vissar. Og jeg minnes enn jeg sa det fra Tællarsland av Gosse Rassland og Neien lyste ut fra noen. Og så sa jeg han ikke atter. Men så møtte jeg henne settene. Og da har jeg han, omkring noen sammenheng, opplivet disse frelsene.
1: Mm.
0: Og det er en fullkomlig brøtte person.
1: Ja.
0: Alltså, jag blev slien av ondran än en affär. Och gos, han kunde tåsa antaliga sandläkare ut som om man skulle ha varit Ginja Böjl skulle 30 år när man sagt det.
1: Alla,
0: ja. Ja, och till tog jag att här är anden åpenbärar året för oss.
1: Ja, ja.
0: Och det var en sån glädje att kunna prata vid han till öppna och för att vi är det. Det är, och han är det. Alltså han var fotler av ängest och ötta och allt det. Och nu folk kom där och slappar och kvulter. Kvui? Jo, då Jesus kom in och hejer. Körs till versen som han är mästar i att göra. Och det här är bådskapet som vi inte ska. Allt människor ska få fäder. Det heter året om han är livant och det är kraft.
1: Ja.
0: Vi hugger eisen om at her vi har andas løyvnån. Ja, jeg vet ikke, det var kanskje sint til løye, men før var jeg øyne opp tidsjen av nesten å diskutere dette året og samleggene for å klare og alt det. Og så har vi funnet av at det ligger ikke åpne planen her. Men da har vi vidt er fyllt av andre hans her. Da flyter det bare fra åkken. For det finnes det så mest at det er atmosfæren fra åkken, at vi fordømmer ikke. Og det er mest just øyla vel om vi tar en fordømmende holdning, eller om vi er kvile sjølve.
1: Det er mest som mennesker på en av vei.
0: På en av vei,
1: ja. Det ligger, fremme, altså. Jeg fordømmer litt, ligger så fremme det, at du måtte koppe vidt, altså. Det var bare vekk.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det har ikke slått kreld og ut.
0: Slett ikke.
1: Nå, ja.
0: Slett ikke, til andre fordømming.
1: Nei, til andre fire, det som,
0: Er i Kristi Jesus, ja.
1: Ja.
0: Og til er så var siktene, og til han siktene ikke som folk mest fra åkken.
1: Ja, avgjørst. Avgjørst. Og jeg synes til at hvis man oppsøker sløyplass som sykehus og annars da vi, så er det å vaske av fyrt, avvaske. Det er tant.
0: Ja.
1: Det kan slags ikke komme inn i midten,
0: så. Nei, det blir slags til.
1: Nei,
0: nei.
1: Nei, nei.
0: Nei, nei. Til helt visst at det er ja, det er så man sikna tog at det er løyva
1: ja.
0: og løyv kommer av løyva
1: ja.
0: Det er så det fungerer ja. Eisen til andalige løyva det kommer av løyva
1: ja. Det kommer av det er jo løyva nå ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og for Gondjelis, så har vi resten kattelig.
1: Ja, ja. Da sier Herren også at det er vilet her som gjør det, skulle jeg høst dit være. Til han ikke bor fast, altså. Her som han er, her er vi. Til nå er han og Jokken,
0: ja.
1: Og vi færre kjøtt. Han teker og kommissar og må være kjassær, altså.
0: Ja. Og inntil ta, så er han kjøkken.
1: Ja, ja. Han fyrir ångkant, han var ikke ångkant vekk.
0: Nei.
1: Ja.
0: Men det er øyla tryggjande, eisen er at vita da. Så om det kommer løter hver og vi vet, kanskje er akkurat ekne feil og mistøk og kunne kjenne noen fordømte,
1: ja.
0: Så vita vi til at det er ikke fordømme for det som er i Kristi Jesu. Og vi er jo i hånden, det er ikke at vi er inn og ut og atter og frem og sånt da. Eller enda verre at han er inne ut tjokkene.
1: Nei, det er alltid ikke. Altså. Han er kvar, han kan kvarse ut av fjerde eller nærke.
0: Nei.
1: Det tror jeg at vi drar ut vi.
0: Ja.
1: Ja, det er det. Råkens er ikke så innfalt. Så jeg mener det er innfalt. Og jeg alltid har alltid hatt det, så jeg mener det er verkost.
0: Mhm.
1: At han er ikke bare bedt for sin tråkere. Hvordan tar handfære år sjølver han?
0: Ja.
1: Hva kapittel er det, Johannes?
0: Det er andre kapittel og første vers.
1: Ja. Det er det.
0: Eller første og andre vers,
1: ja. Ja. Ja, han sier det på et måte, jeg heter skriver jeg til henne. Fyre at jeg skulle ikke kjente, men om han ikke kjente, så er vi talsmann til affæren. Jesus Kristus. Hinn rattvis. Han er bedt for synder okkar, og ikke bare tokkara. Det er ikke bare fire okkara, men åisne fire synder alt svemsens. Jeg tog vita, vi kjenner han. Jeg tog jeg vil halte bo hans. Han er sier, jeg kjenner han. Og helt ikke bo hans. Han er liknare, og vi håner sannløysen ikke. Men han er helt er år hans. Og i hånden er det sånn og kærløs og gods for en fullkom. Altså, og i hånden er det sånn og kærløs og gods for en fullkom.
0: Mm-hmm.
1: Jeg er som vidt av vid. Et vidt er og i hånden. Han sier seg, for jeg er ikke i hånden. I røsne bunten har jeg som et for som han. Det er skatt, det er ikke nødt på å skrive til henne. Men gammalt på, som vi har haft fra upphavet, I gamla båg i rår ju tid av år. Och det var den ut på. I skrivet tikkum. Och det är satt och i honom. Och i tikkum. Du miskre vujtjur bostor. Och i sanna ljöse skojner lång. Han säger sig vara. Och i ljöse någon. Och hätar bröversyn. Är du i miskre någon. En. Han och älskar bröversyn. Verur verand i ljöse någon. Och i honom är inte avstöjt. Men han hätar bröversyn. Är du i miskre någon. Och han går i miskre. Och han vet inte hur han fyrer. Du misskrev blinda ej och ansa. Jag skriver till tikkum på att mojne. Du synte tikkare er tikkum fyra tjunar. Fyra namns hansara skol. Jag skriver till tikkum till fetrar. Du tid känna han som är så upphav. Jag skriver till tikkum till onko. Du tid hava sikra in ettla. Jag har skrivit till tikkara. På att mojne. Tog tid känna färgen. I hävd skriva till tyckare till fädrar. Tog tid känna han som är från upphäven. I hävd skriva till tyckare till unko. Tog tid är stärsk. Ork och sververande i tyckon. Och tid hävd sikrin ytla. Älskar sjöjmen. Och jag hälter det här som är höjmen och ner. Om man älskar höjmen. Är kärlek i färgens icke i honom. Det är allt som jag har med honom er. Lister halsens. Lister ägnarna. Och stoltna gelusens. Är inte av färgen honom. Men jag har med honom. Och hajmeren för gångor. Och lister ansara. Men han ger vilja gods. Värre i alla rävor. Bödmöjne. Det är sörste tojme. Det här är ju hörst antikristus kämor. Och långt nu är det nekver antikristar. Kom ner. Jag tog i sucha tid. Eller vid. Jag tar er sista tim. Tar er fan ut från åkon. Men tar vår och icke av åkon. Tog jag att ta er vare av åkon. Så att du tar vare. Varande tja åkon. Men det skulle vara åpenbärst. Att icke alla är av åkon. Tid av salving fra en og høylavå, og vite alt. Han sier, man bare sier at det er sin lesnavn nir, så oppbyggjande.
0: Ja, ja.
1: Han er virrelig, ja. Det hjerte leier er så høyt at han vil i alt det.
0: Ja, ja. Det er verre, det som han skriver til her, han kommer inn på det her, og i första kapitlet här.
1: Ja. Ja.
0: Och han, det här som han säger, jag gör det av synder och han tror fast rättvåser som fyrtio och synderna och rensar för alla orättvåser. Och så kommer han och säger, jag säger att vi har inte synder.
1: Ja.
0: Så ger han till liknare och år hans här är inte ojakon. Och som jag har skiltat, så var det mittlen till tryggvande, var det så kallade gnostikare som inte ville vi känna av syndvärda.
1: Ja.
0: Och tog sig han nog till de här personerna när han säger att det var inte av oss och tog för det från oss.
1: Ja,
0: så bådskapen häver och ja häver så faktiskt rensa ui här. Vi tar till färden som inte vill gå och täcka bådskapen om Jesus Kristus som Guds offerlampa.
1: Det är alltid inte vara i mittlen.
0: Nej. Vad lukar han säger han så till att det är som till att börja i här i öronen, att han är både för synder och inte bara för åkare, men ägstna för synder, Alzheimer's.
1: Det är han, ja.
0: Och ägstna, hvis man huxar om till att ha varit och uttryckt, och Jesus sände lärsvännen ut, så sände han där två och två. Och här står vår teknomoter skulle bara färre in, men vill det inte ta emot där, Taimon och boskapen från Damna, så skulle det färra fratarmon och bosta stöv i affaltnån. Men skulle det här vita. Det skulle vita till att Guds rydde är kommit nära. Rydde Guds är kommit nära. Så det var omgat att släppt allt. Alltså. Vi tar vad som människor och har hållit det med lindet till att släppa människorna allt. Uppgöra det fullkomliga.
1: Det är det vi har rätt till.
0: Men alltså, jag går så året ger inte det.
1: Nej.
0: Alltså, han börjar här vid att säga att den där båten är för sin Alzheimersens.
1: Ja.
0: Men alltså, han ger tydliga mån och följer, hörja till, följer och inte.
1: Ja.
0: Och det är en spårning om Jesus Guds son. Det är enaste månaderna.
1: Ja.
0: Ja. Jag vill ha gott att veta det här året som säger att han som är bygg av gott värsk och Jakob, han ska ens fullföra det till det Jesus Kristus.
1: Ja.

0: så får jag en stämma upp och han sa att jag var främmande för Jan och ta. Ja. Han säger det är värre som helst något Jim Aaron säger han. Och så får han och köka någon datter.
1: Mm.
0: Själv var han.
1: Ja.
0: Det var omvittat sånt där viska jag gått på honom. Jag tänker att jag får accept det då.
1: Ja.
0: Tror jag att han märkte det här att det var inte inte oäkta.
1: Akkurat, ja. Nettopp, ja. Det är, alltså det året alltså driver av hela andan till att skapa liv i oss.
0: Ja. Ja, ja.
1: Det är, det är som om det ständer om Jakob där han är upptjuvad att han tror bara Josef var dig, ja. Men tar han så blev sannfärd om att Josef son med livet, ja. Det ständer om att ta om ande, ta om liv i anda Jakobs,
0: ja.
1: Och det är boskaparen som ber som tar en sannfärd om att det är så läsa. Så kommer liv i Jakob. Ja.
0: Jag minns också en samband vi samkom där vi testade och så samkom där taft och då Andreas som tog det han är öliga omsorgen för mig och jag minns han kom ett lite just det är för jag ut skulle ut värre kanske jag skulle ut och han skulle in och så spurte han mig om att läsa när jag kom på när jag äta jag kände att han måtte vara lojt säger han. Det är det hårdaste, alltså, säger han. Och så var det så. Då var det begynt att färre slaskar. Och så var det en möte. Han blötte så väldigt löst för mig. Hette er om det som tog nämnt om Josef. Då är jag han. Då är han sen där jag vaknade och allt det där till honom. Och jag tänkte väl mer att jag borde färg och tala om att det är vi Andreas, alltså det var möten och där.
1: Ja.
0: Yeah. Så han har ju sagt att möten och att han kan fram och långt han. Att hvis man skulle toa att läsa en bok så måtte man toa på sig och han väntade inte bara med.
1: Ja.
0: Han väntade ju bara så.
1: Ja, ja.
0: Jag fick slett skilt allt.
1: Nej.
0: Så han tog med mig och utrövlar och hittade att det är fler kyrer nog. Och så forskjellet så. Och så kom jag in och hem och så färg jag att på talarstolen och så talade jag om att det är och i sådant att det är grupp i samkommande. Alltså att det är Kostanem vid Jakob.
1: Mm, ja.
0: Jag gör sig av livet, ja.
1: Ja.
0: Och så använde jag det på så gus kanske att han gamla är väl för mer. Mm. Och kostar oss nu. Inte som att vi har sida sina vajning alltså. Eller det som tar helt då. Inte skulle jag måste ha det till. Och det är väl jag överskan av mig men det är väl okej då inte. Och där för Andreas upp och som sa jag slämmer till. Alltid tar han också nöjd. Jag tar Andreas väl. Jag har fått dra den till oss. Jag har fått dra och till 50.
1: Mm.
0: Och så får Andreas upp. Och nu är han helt brött. Alltså. Han är ordentlig och känd till himlen som han ber oss i. Och säger det till. Han får ofta upp för en möte. Ja. Och det var ofta också intressant, alltså. Men jag är för glädjast det. Det var ju så, alltså.
1: Jag minns mamma med plattat oss om Andreas.
0: Ja.
1: Till hon och Liss var vinkoner.
0: Ja, oh, ja.
1: Och så var mamma med ångt in i färgast här i henne, ja. Och jag minns att hon säger till er att det är ångat i hörst omfyr att han talar för upp flera färger, ja. Men så upplevde jag det själv sedan jag åkte ut här. Det var samband vid den Østlandsturen som vi gjorde det i 1,5 år. Var, ja. Så häst i 1,5 år och var i 1,5 år. Så färdades vi runt och var samma.

0: beidle møter til undervisning og forskjellsart der, og det var hverst da. Så var det eisne Tofton.
1: Ja.
0: Og ta minnes det at, ja, vi var jo faktisk oi berøa, men jeg bo i Tofton tja fastum der, ja. Og ta minnes jeg var morgenmøte her, og jeg var, ja, vi var en affær, kanskje en tverfær, gosser og alt. Og så minnes jeg Andreas. Han reist bare oppe, bant som han stod.
1: Ja.
0: Og så hei han og grår, og sett snirretter, og ja, forresten, så...
1: Ja.
0: Så kom också att säga att och tre för ganska ärst
1: ja. Ja.
0: Och på en måte halt det så att möter jag väl.
1: Ja.
0: Tal da fast Louisvoi alltså.
1: Ja, det är något som vi samtal och som vi tar nu.
0: Mm.
1: Det är en månader lust efter Ajnon som sitter och Rainer ser. Och två månader.
0: Ja.
1: Det det växlar alltså.
0: Det blir en dynamik då ju.
1: Ja, det tävlar ut då.
0: Ja.
1: Känner du?
0: Ja. Ja, ja.
1: Det. Men det står ta oj. Andreas har sagt att det är om att ta av sig och så att han tar med sig ett löp pappa sin. I sig just när pappa den får fri.
0: Och det är just så ett löp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tror jag alltid känns man ska. Skulle færa så ætla vitt av noe som rønt. Men jeg følte langt så løs.
0: Det var nok på nekva måte enn nekva kontantare tog.
1: Ja, det var det altså.
0: Ja, da ser man eisen ut fra den bløven som kom ut til togene.
1: Ja.
0: Altså, det var øyelt av kontant.
1: Ja.
0: Helt øyelt. Det er helt avhuxant i det.
1: Ja.
0: Og vi blir minne og minne kontanter. Og det er bære godt, og kanskje minne godt.
1: Ja.
0: Tror jeg at det er... Men man må ikke støyde nærkene, og det er sjående. Man skiler øyne godt, ja. Men henne veien så er vant til fire at ta ønsken
1: ja. Mm.
0: taler etter,
1: ja.
0: Etter sier... at så vær okkur skæft som vær godkjenta. Tannet det er samt ikke, men jeg har ikke noen oppskrift på det her, tror jeg, at mer damer slett ikke sjølver. Jeg har gjort det ångte før, og vær for ivriger, og sagt kanskje.
1: Ja.
0: Og jeg vet ikke, det er nok ikke smart. Og man skal være øyelig sikker i sånne søker. Man skal være, ikke bare sikker i sånne søker, man skal være rettelig. Ikke mennesker, det kan være lærere, sier Jakob Eisen, ja.
1: Alltså jag hade själv varit att skriften myndade. Alltså för så var det
0: ja.
1: Jag tog först om det var vurscht om.
0: Ja, det är
1: och ta öppnar alltså när gulvs.
0: Ja, men vi är här att det är åre och antena.
1: Ja, ja, ja.
0: Och vi är villiga till att lära och lära.
1: Ja.
0: Av honom.
1: Ja.
0: Det är så helt avgjort det bästa. Men så kan han eisen bruka mennesker som tala. Jeg har opplevd mennesker som har tala, og til vi, altså ikke tala altså, personlig vi med, men og til flere som har nevnt det samme eisen, men det som ble sagt, det kunne akkurat det samme være til sagt personlig vi med.
1: Jo, det er alt det.
0: Ja. Og det er at det skal gå av henne, og i samkomne, og i like av henne, som vi har brukt der.
1: Ja, det er bra sagt.
0: Ja.
1: Jo, jeg er alltid til å gjøre det, altså. Jeg sier det at vi fyser på et entall, som vi har kjent. At jeg er helt alltid. Jeg kan ikke skole, jeg har tilfunnet sorte, men man kan ikke bare kan skole, altså. Men hvis man ikke fer her som det er, det er som konkurrense.
0: Det er som man har lært, da. Mm-hmm.
1: Och man ser kursitar som har väl vet till att hjälpa där vi kursitar sjövast.
0: Mm.
1: Det tjever så den ek. Det är så kompakt. Alltså,
0: yeah.
1: Alltså är man ser att han toft om. Alltså är minst ankat i näka. Och den där gåva.
0: Nej.
1: Jag tar vare sig inte versöknar. Ja, jag visste att det var så dess.
0: Ja, det är
1: det.
0: Du vant dig något annat.
1: Nej. Nej, och man gav tog det alltså.
0: Ja, ja.
1: Pappa sa ju ångat det nära. Sen som kanske jag mötte ett han var en öjla fredlig med åra. Mm. Men akkurat som han var fredlig och jag var öjla glad för det. Så tar han sig nära. Så visste man.
0: Ja.
1: Jag fattar vad det är. Så svarade jag.
0: Ja.
1: Det var så släkt. Ja. Det kommer.
0: Nej, jag var helt och näka lägga chat på.
1: Nej, jag bara tänkte bara att nu och jag blev så gammal och vi drar en smadde hus. Annika var jag och hur ser mest till det till er? Jag vill ihåg som det för er att jag är alltid ofta till vakten mot den där att du kanske ser er åkare på ett mer vaksna än oss. Alltså man tog sig till att inställa sig till det. Det är så stort synd det var här. Och ingenjör nu var han sen. Kanske det är förr eller det är sötna alltså. Men det är gott att Annika är här. Tror jag att hon... Hon är så omvetliga rösk och hon har det, alltså hon tjovar en grej nu, ja. Så nu kommer det omvetliga väl vi. Mojna väckna, alltså. Nu mojna inte av virkliga.
0: Ja.
1: Ja. Så gott det är, alltså.
0: Ja, Louis, vi är till er och hela Louis. Jag kommer tacka om du säger det här.
1: Ja.
0: Jag satt en dag inne i stålen tillsammans vid Värsfärger, Andreas Kökbona.
1: Ja.
0: Och att det är ju någon grej så han tror jag att han var nog trots allt och var nog tatt i Alfjärs. Och så säger han att han säger det nästan mest som framför sig själv. Han säger att de säger att det är fyllt i Alfjärs. Jag följde inte att jag blev vuxen än, säger han. Och hade jag så nästan alltså. Men så det yngre, det är alltid också väldigt öjliga gammal. Vid er gammal så tar vi det blir några fjärsar och på uppöter. Då är vi inte ungt långt. Men vi känner att, och särskilt att jag hälsan är gåga. Så känner vi att ujockarna, ja men alltså.
1: Men han är en omvettlig och kom.
0: Ja, det är han, ja. Och det var öjliga gammal, ja.
1: Det är hon då, det är vid våra linten, ne? Det är otroligt många gammal med oss.
0: Ja. Ja, hon lustar en ägg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var till en värmöver.
0: Ja. Vad siktar människor, det man måste säga. Bär två.
1: Jag kommer att lära känna systrarna och sådana. Vad?
0: Akkurat, ja.
1: Det här säger man röjligen. Det här hon förklarar för mig. Det är värre från badningen.
0: Ja.
1: Det är otrolig kvinna.
0: Ja.
1: Du finner det alla sen. Det är några viskliga gott.
0: Ja, ska du bena på en sån här?
1: Ja, tack för det. Tack för det här salöterna. Tack för det att du vet. Vi ska skamma oss vid att. Och jag åker då. Jag har inte att. Då är det gör att du ett namn här. Och det här kan inte göras. Vi har en hastarån sinne. Ett vi halta sig vara näka självor. Då är det vår gärstocken till det som vi skulle vara. Och det är det som hur är den av ötlån tycker jag var i Löjbjörk. Det kan inte tackas bort för det här. Och det är det som är så gott. Jag färdar vi till underfulla fönster som det var att komma känna till. En och dörterna och sådär det som du är. Och vara där lojkor här. Ta fettel och kom i glädje och fri. Nöjdsem. Tack för det här och tack för det här kära som är visk. Tack för det här löter vi ta er i långt och nivå. Det är så näckvar. Näckvar sändningar som långt och kommer upp i hundratel. Här är vitt lätt jag alltid till en hånd. Tack och frysa till er i Jesu namn. Ja.
0: Amen. Så är hesenparsten av hjärsta malkomna ända och vi får tacka för jocken. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Petersson som tar sig av Paul Färre Og jeg sjølver, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for Jesper. Parstar av hjertemål som heva vere, der kan du finne av YouTube om du leiter etter Ikto Sjønvarsp. Og her som parstren, han kommer eisner over å lage seg her, han kommer eisner og sender av tjei, Kristelig Kringvarsp. Så en av fer, tusen takk for Jesper. Og vi hessun, så sendingen vi veien, fyrir det komna enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til bæra fevn om hjertemål. Og det var just en parsta hjertemål vi tålte, Jesufer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myk kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det bæsta sida, tusen takk fyrir Jesufer.

0: yasp.
1: Þetta er Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Við hoyrast.

Tjej, Krisli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer 151 2 333 2 Tack för det stolen.

Это чей? Чей? Числит Клингварп. Вид хойдост.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4-2-333-6-6-6. Takk for stolen.

Till och därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknos hammeröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer är 151 2 333 3 Tack för stålen.

It's My Life, har du här, Brian Free och Assurance, och det var Flowen Never Walk Alone. Även Flow vid Bluegrass Tonelodge, Flowen kallas The White Doe, för att höra Rhonda Vincent och When Angels Sing.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv att skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo och kontoåkare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-